Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja. Takk for det. September, som jeg har skrevet til dama mi. Åge har skrevet melodien, jeg har skrevet teksten. Vær så god.

Gråtålo har alltid vært en syndfri plett. Darpresten vår har sagt hva som er gale og rett. Med bok i neven har han forbudt folk å stjele. Han sier ludo og kortspill, da vil ødelegge sjela. Men så fikk han Larsen den glupe ideen. Skal jeg få tak i en kronesautomat for å få folk på kaféen? Jeg har sett det har slike spill inne i byen. Men jeg får sove litt på da.

lasten. Han nevnte ikke noe om manko i kassen, men en dag så fant jeg han med lommen avrengt, med lapper rundt halsen. Butikken er stengt,

Som en ramme om ditt ansikt er ditt lange mørke hår, og det faller om din nakke, dine skuldre der du står. Jeg går mot deg og du smiler, du er vakrere enn alt. Du er som en ledestjerne, jeg en stjerne som er falt. Så prøv å favne om meg,

Jeg er en gammel troubadour, som ikke du til nogen ting. Jeg rejser vidt og bredt omkring, en underlig figur. Jeg synger mine viser små, for den som gider høre på. Min enkle livsfilosofi,

Måske er du den rige mand, der samler i en pengepung. Skønt den er trin og tykker rund, så tager du, hvor du kan. Din pengekiste er din guld, men så en aften får du bud. Det guld, du levede livet for, hvad hjælper det dig så?

Jeg er en fattig troubadou, der rejser vidt og bredt omkring. Jeg ejer ingen verdens ting af visdom og kultur. En enkelt ting har jeg dog lært, at magt og rigdom tynger svært. Så du, som tror på guld og magt, husk på, hvad jeg har sagt.

Han Lorang og jeg faktisk gode venner. Han en av dem som jeg kan si jeg kjenner. Her i dag som ofte før, låste jeg ei celledør. Han satt innenfor og tvinnet sine hender. Jeg sheriff her i byen, og i morges sprang et lyn. Byens bank var sprengt og pengene var borte. Og da tenkte jeg med ett, du skal se, jeg tenker rett. Det sikkert han Lorang som nå har gjort det. Han Lorang og jeg har peiling på hverandre. Og jeg vet så godt hvor den karen bruker vandre. Jeg la sammen to og to, og jeg traff en der en sto i en polkø blant de mange tørste andre. Takk for sist, du gamle venn, sa jeg, si meg nå igjen. Hvor har du gjort av de penger som borte? Men han gliste bare da, så troskyldig ut og sa, nei, du tror vel ikke at jeg har gjort det. Han Lorang og jeg har kampet mye sammen. Jeg fikk æra, han fikk nederlag og skammen. Jeg har statens egen lød, han har skitt og gatestød. Men til slutt vi skjæres over samme kammen. Begge kjenner vi vårt spill, vet når vi skal sette til. Jeg har lova, men Lorangen ikke borte. Og så kommer det så spakt, det godt å få det sagt. Det med banken du, ok da, jeg har gjort det.

Hun snurrer seg rundt med en storskogen kjempe En kvaten næva med ømhet og lempe Men stakken står ut som en parasol Tjo hei, har du hørt for en slott? Tjo hei, så

0: Da går vi over på blad nummer tre, en ark nummer tre. Premien der 200 kroner. Jeg ønsker deg ikke lykke til.
1: 5, 3, 53. Seks, en, 61. Fem, fire, 54. Tre, ni, 39. Sju, en, 71. Tre, null, 30.
0: Og der var lykketallet. Men nå er det gått for lite tall til å kunne få lykket en bingo på dette her. Så vi fortsetter på første rekka på trea bladet med premiene 200 kroner.
1: 8, 0, 80. 4, 9, 49. 7, 4, 74. Fem, null, 50. Fire, to, 42. Åtte, fem, 85. Sju, tre, 73. Ein, seks, 16. Tre, to, 32. Fire, fem, 45. Ein, nummer ein. Seks, tre, 63. Fem, fem, 55. Tre, nummer tre. Ein, tre, 13. Seks, seks, 66. 3, 5, 35.
0: Og der er det bingo, da får vi musikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.